mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo loni ojo friday thank god is another friday gbogbo eyin omo olohun e dide nle mo ki yin to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde ha oni to no ojo friday mi today is 1906 number ti o se pin odun 2026 e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja tun lo yombo e ja tun lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun to ni emi awon woli the unchanging changer agbe oga o agbe oga o agbe oga o mommy e kunle daddy e dobale e wa ma so daddy se dobale bayi mommy se kunle alaanu mi alaanu ti eni oba to tun ji o si imole alaye o ba se pa lamu lo ji o iwo gbe gbogbo alamu yen gbe lo si ipoku gbe lo si mutuari ko lo wo boya won oku bi o dide bo sibe sibe anu lo ji o idi niyan ta fi le fogo efe lomi e kan mo ta seyin bi te dobale si ni iseju kan awa o le fogo efe lomi oni ni 1906 2026 osu yin lo ba se kowe engineer e pe baba yen ko mo gbon soke ori won gbe

0: Islam, subhanallah, Ramadan. Bí àkọ́kọ́ nìyẹn. Bí ẹ̀kejì ni pé ẹni tó bá dìvẹ́lọ́pù lé, ṣé ń ṣàwọ̀ owó ẹ nìyẹn.
1: Ẹni tó ṣe kí ni, ẹyin rédíò yín ẹlẹ̀ ká lè gbọ́ ìgbádùn yín dáadáa, tàbí kẹ́ ẹ pa. Ok. Naam. 08097000949.
0: Salaamaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Ibeere mi ni pe imunso tẹlẹ. Ṣé ẹ lè jẹ́ subhanallah Ramadan alhamdulillah Islam? Bí àkọ́kọ́ nìyẹn. Bí ẹ̀kejì ni pe ẹni tó bá develop lé, ṣé zaka wọ owó ẹ nìyẹn?
2: Ẹ sàrẹ́sù. Kí lọ fà tó jẹ́ pé ó ń kálukú wa kì í jẹ́ nìkan kọ́ bó ń dá sí bísínẹ́sì wọn.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Ngbọ yin dada.
3: Ibeere mi ni wipe ti ọkọ ati iyawo ti o ba wa, mo wa jọ fẹ ṣe business kan bi oko pe business kan, iyawo sọ pe oun mọ pe wipe ti ọkọ ba le gbe owo sile lati jẹ pe boya pe oun ṣe pe ko ma mojuto. O wa di pe tọ́ti bẹ̀rẹ̀ business yẹn, owó ti ń wọlé, kí wọ́n wá jọ pín kán mọ pín èrè tó wà lórí owó yẹn. Ìyàwó sọ pé òun lè pín èrè ipe tí òun ló ń bá òun ṣiṣẹ́ ni. Ipe tí òun ló ń bá òun ṣe wàhálà àbẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ dẹ̀ lówó.
1: Ọkọ̀ ló kówó lẹ̀. Ṣé ìṣepá àdéhùn wọn ni pé ó fún ìyàwó ẹ̀ nípìnlẹ̀?
3: Àdéhùn ọkọ yẹn wípé tí èrè bá jọ ń wọlé, wọ́n jọ mọ pin owó yẹn.
1: Ok.
2: Sẹ́yìn pín òṣèjú wa.
1: Bẹ́ẹ̀.
2: Ṣùgbọ́n lórí ń tẹ́ ẹ sọ yìí ká pé bẹ́ẹ̀ lọ bá rí, ẹjẹ́ a ṣe wá sí fún ẹ léà kí wọ́n jọ wọn dákun.
1: Kí wọ́n yí àdéhùn.
2: Kí wọ́n jọ wọn máa yí àdéhùn. Wọ́n rí wípé dáadáa tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe yìí. Torí pé ẹni tó máa rú bísẹ̀nsì náà tọ́jọ́ bí ọ̀rẹ́ wọn, tí wọ́n bá na ṣẹ́ẹ̀ta náà.
1: Wọ́n
2: lè rí. So n tó sì máa ń dáa jù náà ni pé lọ́kọláyà a máa ń yọ ayọ̀ pọ̀rọ̀ sọ́wọ́ ara wa. Bíyàwó bá ti lówó lọ́wọ́ ọkọ, ọkọ mọ wò ń wò pé bóun ọba fun ta ni ọ̀fẹ́jọ́ ọmọ sùn. Bọ́kọ náà bá lọ́wọ́ ìyàwó náà ó gbéná nígbéná pé kọ́kọ́ pariwo ta kọ́ yẹ parí ara rẹ. So àwa yìí ló sì yẹ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àjọṣe dáadáa lẹ́nu àti ká mọ̀ tara wa ta. So kí nu ilé wo le máa lọ ní rọrùn àti ní pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀, à ń rọ ìyàwó kí wọ́n jọ wọn dákun. Ẹ yọ ṣàkáǹtì pẹ̀lú ọkọ yín, ẹ sì má bẹ̀rù. Àwọn ẹlẹ́ máa sọ fún yín lọ́tùn lóṣù wípé wọ́n ń fi ọ́ ṣe wàhálà. Nígbà báyà wọ́n sọ pé ọ̀nà ṣẹ́ta ṣùgbọ́n bàbá tí ń kó fúnlẹ̀ ìjọba ti lọ́lọ́ nísìnyìn. Owó tó o fi ń bá ṣòwò èrè tí ń kàn bẹ́ẹ̀ náà ní ìfẹ́ yà wòlé ọ. Ẹ má gbọ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ báyìí. Àdúrà ni kẹ́yìn ọmọ ṣe. Ọbàdà tí ń jẹ máa lọ nírọ̀rùn tí ń jẹ máa bọ̀ rọrùn ò ní kẹ́ ẹ kọ́rọ̀ yín lílọ. Ọbàdà ọba ni yẹn ilé yín ọ̀dẹ̀ ni dàrú. Ọ̀nà yín ọ̀dẹ̀ ni dàrú.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Bẹ́ẹ̀ business ten wa n control, so ó wá ti ṣe gbogbo calculation rẹ̀. Ó wá rí pé òkè ká gbẹ́yìn ṣe business ń bàjẹ́ ńsìn. Ó wá wà báyà bí irú Abuja. So ìgbà tó wá fẹ́ yọ zakat yẹn, ó wá ti ṣe ibi tó ti ń
4: se onile meji ni so to ba fe yo zakka yen se o le wo pe ke awon kan ti pe won lati ibadan pe awon need zakka o then awon ti abuja na n pe to ewo gan lo wa have done ju gan se bi to wa yen na ni abi bi ti zakka ba ti ba na ni o ti yo o jazakum allah khair assalamu alaikum
1: alaikum assalam
2: pelu ogo olorun o de bi na ta ba fe yo zakka sa le koku onu to ti owo yen ti hu ka ko lo bu mi abi o lo si ilu ko kan to wo ti wu na lori zakabi oro ti la ma fa so gbo lada de clear inshallah
1: naam o ti re naam wa alaikum assalam wa
2: rahmatullah
5: adu wale yusuf lor ko mi lati wadan
1: tayib kini bere yin
5: da ko ti yin ti an ba sick e ko di di odun kan ko le kirun papa to ni soup olohun wa se to di di le ba o ni o se sorun yen
2: baba e ma binu ke to lo nigba ti won ni stroke yen se la kaye wa fun
5: ta kaye wa sumo ko le di di ati kirun
2: bi mi se ki ti waye na nu jamaa eni olohun oba yonda arun fun le ni ti e pe are to se ogbala kaye
1: Komantin se
2: ma ta la kayi oba ti lo iyan ma kirun o to ba gba ijoku marhaban bi dhalik ti oba rorun be ni dubule na ti bo ba se rorun le yo se ma ki fo ba deda bo ti e je pe ru won be irun won ti de meta lojuma marun na ni o siki yo ki sumala siku re aila atalasari o le ki meje ti papo la siku aila o si le sume jeje po sasiko alasari baka na magribi ati ishai o le kime jeje po lasiko magribi o si le sume jeje po siyasiko ishai
1: yo ma dapo
2: boba si yoron lorun ele ine ele ine anusa salam sikini lo fi asuri re o
1: jazakum allah khaira 0906 200 0949 Abi 0705 500 0949 0809 700 0949 Awon bi ti alanfani lati pe wa si niyan so ko to di pe awon afa wa o ma lo so ta ba ni ibeere kan abi keji lori nti won ba wa so yi 0809 700 0949 Na.
6: Hello.
1: Hello. Ko da kiyan ma se moludi kankan won sa mo condemn ogun ti awon baba won seun pe se kiyan continue lati ma lo si ru madrasa be ni abi ko pati
2: alhamdulillah thumma salatu wassalam ala salabat jamaa eleyi ma ni oje fun gbogbo awa muslimi ti aje oluko ni nkeu jamaa kilode to je pe a ba won eyan fi kelo ta mu won ni mu girigiri mo si n pariwo fun gbogbo en ti o ba mo ba ni soro islam ni le yoruba e ma ran ti owo awon sabe ka ti gba islam o won sabe ko la ti gba islam o ta fi so wi pe gbogbo odidi lo pe sodo wa le kan kan na iwo to mo pe ki wo to fe ko yan ke wo dodo ni ko si ro me ki lo to nkan ju e ma ko nke wo lo die fun awon won meri awon nkan kan lo sonu tele ti o ya won eyan ti an fi npe nti e so lon lon tabi ti an fi npe nti o ti e so ri olon lori olon tabi ti an fi ngbe yan koja aye re en to si wa fe ko dodo yi o ti ku orire o ti ya ona ti osin ri o gba rorun o ti ya ona ti o fi doba deda ma awa la to wa mu bombu ke se ba ke si se pankan la to wa la ma yin ma won ami en lo wa le ke o ti wa afa kan se nbe tabi gu ni wa lo wa le ke wara la won yo ba ma se yeye ha e lo jade ni he ga en yin si mo ki afa e si suru a fo so wa mo wa fe jo sun mi yin so wa mo bu awon pe e fe bayi le nkan kan to ba di o so abami usasu ohun ni wa so ti mo ohun lo jade kori ona lo die ngbo to time kan in tin bo yin le ke in ba so ni ibe na ba so pe ro eleyi tako in town asaju wi o asaju bo se be ni en le ni a wa mo fun re lo so pe a so to ni ten so fa a so to ni tin sele lo ni on gan lo to aden ti awon eyan wa npe eje lo gba imese lo eje agbere dara lo do eni bayi suru ati farabale in la bukata ke oda se nkan me to fe wona
1: ko se o
2: pe eleyi ni la kai ke se wire o fe wona pe ina won se bi owo olu to nko je se bi ko le ba wona ni ki le fin lo mi
1: na
2: bi
1: bo
2: ohun na ti nko olu je to do fe wona yi e ba kan na fi lokan bale pe tan ba ti ba yin po ka ba le meji tati lo si Jerusalem ko se se kankan pelu e mo so kankan ni firo kan bale suru le gbogbo ma ti gbododo lo lasiko ta wa yi kolo ko fu suru ko si je ki gba ya won ofe ko si ma ma du ondo pe ju abaribi ni bi won le eyan le ba bi lo o
1: ranjo jazakumullahu khaira 0906 200 0949 0906 200 0949 abi 0809 700 0949 so bakana agiga bi ase so ni ibere okay ra pe ipe kan ti wole
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: oni ati dam lo won ibere yi developer ti mo be pe se o developer
2: ati so mo lo baba dada ye gbo ngba tan si wa si ni owo developer inte develop kale te ba ti fi rent odi ba ti o rent je n ba to pe odun kan ni owo yin igba net ti kini o in let your sakambe now
1: ah gege bi a se so ni ibere na hello
6: assalamu
1: alaikum tula wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh loruko yin bo le tin pe wa
6: apa o pe mi loruko mi sa
1: tayi
6: e gba ta ibere ti mo fe bere ti pe se o bere le pe a se o le kole latari yi pe boya o nbe o pe boya ti en po je bi a fo ohun o ba mo o le mu ja lowo o de ti je pe won ti o ti mu fe mu ja lowo tele ti wa le da si leyin niko nikoko o oko e gbodo mo
1: awa rebon ti
2: la to ba je pe obirin kiesi wi pe oko ohun inu ori odun si bon si nkole ati e mo si ro gbogbo obirin kun ojo tolorun oba kwarisi ki sodo won joko won lo won ku fu suru o nitori pe nti o ni je ki ori oko sile olorun ti fi danwo ipile ni ko je pa la mo fun yin sugbo ba deda bo se wu ni ma pin ore re ati kere ninu adanwo to gajula ye fokun ni kiyawo ri o ma bo tabi kiyawo ri o ni julo awon ta ni julo igan e wo gbon ti ma se laarin ara wa nipa pe se wa ma teri mi bani ti esi se ti pe baya eyun ni so lati fi help oko lati ti fi ma je ki a je iyawo buruku oda apo ke wa buru yin abegbon yin won ma ba yin kole nlo ke ma ba ma boko yin nu je ngba te ti ri pe imo ni ri ogbe ke ma ba mo in lo de yo tell me mean ba hello te ba fe ya ule mi imo se kini kan kan ba imani re ni ogbe suru la ma ba fi so emi o ta ko gbe ke se tolohun sugo se fe ba to nja ni so won mo bo se ma wuwa mani are ni anu be na lokun ina ni se nipo di wi pe ko ni to iyawo re owo ya wa lo oke eni to le se suru re o so won o olonda ko mu adu e gbe gba ona ti o gba rorun ti o si wa je pe yo wa ti te fi le manage secrecy re tolohun si fi ma to le yin lo were were ona kan ni tayin o to fi to le yin e sa foko yin e si gbore yin sa fun sugbon e ran lo lori imani re ni
1: jazakumullahu khairan ani ibere a ri pe a so fun wa wi pe eto yi ti an gbo yi ti o nse wa lanfani yi ki olorun ba allah subhanahu wa ta'ala kudakun ko ba ni san awon afa wa fodila to sheikh amobi eya ko ba ni san won ni esan olore a ri pe anfani olowo ye biye na ni a nje nbe eni awon kan ni won so ni gbowo re so awa ri pe eyan meji lo parapo so awon kan si ni ta npe ni tokotaya kolon ko ma je ki won sun kun wale kolon ko dakun ko ma tun bo bani bo won ni asere ko wa gba ni ijosin lowo won awon won mu laji ilaji kan to ku na ni a nwa en ti o so ni gbowo e bayi so a nfi asiko yi ro eni kokan wa ayin to ba fe lanfani lati se be eje ka pe number yi won se le se alaye fun wa lori bi o se lo 0805 356 1131 0805 356 1131 abi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala kuma se le ni ase mo fun eni kokan wa ko si gba ni ijosin lowo wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hadha وصلى الله اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani 32 FM dosi wole tente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: do wu ma ba gbe epu re lo
1: e boye le ma kiesi o so ba de kin wu wa bayo tun do wu na won gbo wa o won gbo wa wa lori radio garden
0: inu ti bi mi
1: ah oda
0: e ma lo soju opo facebook lo ni e wa wo ara mo fe da o se lori eto loni binu ba bi mi moto ule ise oko 32 fm si lara ma funyan
1: e funyan
0: e de sun a sele mo to be mo ju be ni
1: ah oko gugugbo oko ile ise fe fi toro
0: ma lo soju opo facebook o le je facebook ni mo ti amuniyan lale
1: esire oda gugu eyin lo lu fe wa te n gbo wa e tu le ma bo loju opo facebook wa 32 fm 949 fe yen 32 fm 949 fe yen ohun kan ti e o mo ni pe ko si gba ki gba ko si asiko kankan ti a le reyan ti o so wi gbo da owo e ba wa fun yen gba yen lese ma lo soju facebook ati si aye o ati se kini ka
0: o tori amo yo ni mi wo be o amo yo ni mi wo be o o ba wu so ba teki
1: ke ko won ni awon la won ni network ti won be ra e family house yin gangan wa won la won ni kan wa ra be se gbo ba
0: so ba teki o be ru kini
1: be ru kini nkan se yo mo igere ni lowo yin
0: sori
1: ah
0: iya won ai lo kini
1: se be mo du koko mo awon olulufe ni
0: o be ru aye ara re o ba shifu soro anyhow
1: ah
0: o ba je gbogbo wo ti fun mi ni calculate owo re o ba ti sanwo network wa wa gbowo re pada
1: e mo mo fenu ja wa ya
0: mo iye o ba fun mi loni calculate re mo leyin oni mo fun mi lowo ma be need owo re
1: eni kolokolo orun aja le de gbe lowo
0: iye ni kolokolo orun
1: eni o mu lo gaga lojo awon
0: o si re lojo ko facebook Eje e si riri ori jare.
1: Fugent ya.
0: Oje focus lori Soba Tech.
1: So alaba Soba Tech won ya. Won wa nbe
0: o.
1: Eyin
0: le. O wa nbe lori iteri. Ajo atanka wo lori eto lale ni.
1: Ah. Eh, mama.
0: O ba fun o lowo ma tu ma yi ko times 2 re. Oye o ba je ma fun o.
1: Ah. Iyan Soba Tech na
0: jo. Be ni inu ti bi mi.
1: Inu buruko omo ni bi yin.
0: Inu ti bi mi. Segbera ga si mi.
1: Be ti e wo tara yin e wo tara ile e mo de.
0: Ke bi pa oni e bi ba fe pa ile wa se se. Ada wo lo wa se se.
1: Ah.
0: I don't care. Me for bi ke ma da gbogbo re ru.
1: Wa la mo de. E mo mo se be se nje yi.
0: Omo mi olule ise e gan e gbodo wa sori eto ke ki mi fun niyan niyan. A pon mi leni.
1: E do na kini ton bi yin nu bayi. Se inu bi yin tori pe so ba de ki nsore fa awon eyan ni
0: be ni
1: abi tori pe won osore fe eyan abi kini
0: o mi se fun mi igberaga ni
1: igberaga lo po
0: be ni
1: igberaga po fe de eyan
0: en do ba mi o se wa ni bari ko fun eyan marun lowo so ba de ka yi kan fun eyan me wa lowo so ye ki aso be o ye ki aso pe o n fe gbaye lowo iChief
1: eh ka to se
0: be ni o pa do apon mi le emi mo ma adua mo mi gbadi o lori
1: ah
0: lugba mi me ni sun me ni wa lakala ni mama la lori oro aye re
1: ah
0: se o ye ko fi soko mi re ni o ba je be ni tun je abi oye echeche se alanfa ni lati ko le ise bi ye ni amoye ole ise re leko
1: oda se e reti ki Soba Tech so pe ke ma binu ni abe ni fe be Soba Tech bayi
0: leyin oni owo ba ti fun mi ke mo send owo si mi mo ke de lo calculate gbogbo owo re ke ma paro tori oni pa paro ajade next week abati do di eto ti sesiro gbogbo owo ti fun mi laye re
1: ehe
0: a sese gbenu le 1 million ni siro gbogbo re from January to December mo de akowo re fun o ile ise ero aye kini ọfẹ la family house ori a
1: emi mo
0: bẹẹni ọsẹ náà di asanwó àti sign
1: ehe
0: mẹsì lẹgbẹ olórí burúkú
1: mọ o ti ẹ ti rí tẹ rò pé ó ń bọ òun lẹ ti bá gbogbo àwọn èèyàn jà sí báyìí o
0: kẹnibọdì mọ ràn mí lọwọ mọ mẹ nídìí ìrànlọwọ ẹnibọdì ìyàmọ pọ wà níbẹ ọlájídéèrè ni ó lè sọrọ nípa ọrọ ìgbésí ayé mi
1: se gbọ nkan ti baba olajide olugbe
0: gan oyin oye kan apon mi le o ti mu
1: gbe apon yin le yin le ku
0: olajide olugbe nkan mo so yan fe ra le hun o mo so yan fe ra o amo ka mi mo le o so ba teke oju re le o tun le do wu mo yen
1: ra bo yi se lati oyinbo na ni mo ti ba ka yin mo
0: le
1: awon mo teke oju oyinbo le mo ba ka yin mo
0: bi ibo lo ti mi rowo mi na eniyan gbadọ funra si so ba teke kan nu ke mo jinu pe ke mo di ya ma bere ransom gbogbo le wo
1: wa ti ta ni ilu oyinbo na
0: mi me ba se pọ mọ
1: ah
0: layin oni je ka figido send you ba send you see me leyin owo ba ti fun mi loni o ba fun mi lowo mo ba gba ki gi atake wodu mi ki mi agba temi lo mo mi so inu ti mi bi mi mele ma tara mi lopo mo o le dola ki yin mo fe ra le ise oni ba de wu mi mo fi ase monija ma le pi ro danu mo le firu
1: se pelu owo network yen na le
0: oda bi gbon ba yan fe ra club side ni ma pe tunji baike name price ibe se o yan ata be eleju 2 million lo ni adlaba nonsense aburupo kekere na fun mi ni
1: oda nti o
0: se gbelegbe nera
1: e jade oju oja na
0: ko oja ma lo soju opo facebook ma phone yan ni laptop lori eto lo ni laptop wa ni waju da fi ni se ko
1: eh gbogbo eyan ara le si waju ko to di gba lo soju e mo lo soju opo facebook wa
0: ki so ba te ti mo lo
1: eh o jeje se bi ta ba pada di ati le ri ninu du olore kan to le ti so pe ka fun yin ni ati le so o a so o ni le meto gbe to ba te ki gba kini ka wo kini eh eja se pele pele o ojojumo kon ni odun sugbon ja doju oja na ko tori pe ya mo po
0: ati do mi taka so ele wa be ke aso anything
1: emi
0: ati e ti do ki ese fo sokoto

0: 0705499 809 7000 baba wa se won ja eju wa lo ni nipa nlobin le
1: papada si mereko
0: ye elizabeth ni baba ta won meji lo ni pe be na baba ti e na se ni once erun ba wa lati e ti ni kankan debi ta
2: di hello hello
0: hello mommy o e ka le
2: yo yo lo soro lati do
0: e ka le ma
2: opo oju ni ti e
0: ami mami
2: baba ti mi ti mo soro iyawo mesan lo ni
0: eh 9
2: beni ko si si wala
0: mesan
2: beni kali kun ja yeru ra
0: se ni le kan na ni abi won fe si ototo
2: awon bi marun wa loju kan meji wa loto meji wa loto
0: ah ah
2: beni ko si si wala gbogbo omo kaluku lo si da
0: won ja
2: yeru eh lo mo sin e bi ba nkan je
0: lona wo ma e je amo
2: ni gbogbo ona
0: e je amo
2: ikeni na imukumu je gbadun
0: imukumu
2: beni ekeji oju kokoro je gbadun
0: eh
2: won ni le sise nse ni to sise nse won fa se won fa se ju be lo
0: ah ise wo la won dadi yin se tan fi ni mesan sa ma
2: ah ah o si so pada se yin o wa wo ti a igba yen sisi sin ni
0: mesan
2: bo so be ni owo na nse eni to le yo kan si ko le dabo tori ko le ti po ju ole yo kan pere to ni ole tun ma wa buru iya re abi iya re ko lo fi ti won pe aya lo bi ma lodo ma mi abi ma sada ba mi kan le ran leru ni o alai ni kan se
0: ti ku jo suna
2: nitori na eyin omo sin bi e ba de le ba ije ye
0: ah temi ti wa ba wa o
2: eyin ni o eyin ni o olaji bi o ba yin dere o
0: ola dadi teyin dadi teyin to bi eyin teyin so re mesan lo fe
2: be ni
0: be le wa lo ko teyin fe
2: meji
0: meji
2: be ni
0: ba wa kan yo kan ina la si n ba po yi
2: awa mejeji si ni ko si ota laarin wa
0: eh
2: wallahi mo ba fe lo ko ba lo kutu eji gbogbo awon omo mi ni won ko ti bo na fe lo kutu eji awon omo re ni ni oko ti eyan gbadan fo mo ti omo nsin omo ko so da fun mu
0: eh to mami eje
2: eyan lo sanu
0: o ko yin le kan si bo le ti pe
2: iya oyo lo nsoro lati do
0: iya oyo lati do mami eh ni na le lo gido
2: ami loruko jesu
0: oke oke le mo lo
2: ami lagbara olorun
0: emi
2: na ta se yori o ibi to ba se so ibi o ba se tun fi etun si o
0: ka tun si ah oretic ah awon e ka le o ta lo wa nbe oruko yin lati bo
3: lati ori sonu mi tan le nkan ni
0: eh
3: ibi to ba ti e ke tun se lo to e tun se
0: lona wo e gbe wa debe
3: inu eyin okunrin ko ti iyawo eyo kan kosi ife kosi itoju kosi ifun lo nje meta pe o
0: eh
3: yo tun wa ma lo wo ku ye o yo wa bo so wo awon tin lo leke tin ka ti ke
0: aye o ileke
3: wo laye
0: ileke si je leke were abi to ma tikun
3: emi o me ta emi olohun ta ni je oriri kuri
0: ami ma mi
3: o ni riri kuri
0: ami
3: o ni wo wo ku wo
0: ami ami
3: eh eh
0: ìdínú
3: wọn tún ṣe ni oṣù wọn tún lọ bá wọ ẹlòmíì
0: lóríṣiríṣiríṣiríṣi
3: àtẹnujẹ àti gbogbo ẹjẹ
0: yé
3: oge ni wọn fi ti sìn ṣe
0: ẹjọ mà
3: ìdínú tí gbogbo ẹ fi fọjú pọ bí àdìrẹ ẹlẹkọ
0: ẹni dáàdi yín mélòó lẹni wọn fẹ ná
3: ẹyọkan ni bàbá mi fẹ
0: ẹyọkan
3: ẹyọkan
0: ọkọ tẹyin kọ
3: ọkọ tèmi àwọn náà tí wọn ti travel out
0: lọ́bọ̀
3: wọ́n ti gbé sára àwọn kọjá mọ́ṣáláṣí
0: ìbọn wọ́n travel lọ
3: wọ́n lọ sí ibi tí ìjìnlẹ̀
0: ìyá ì ó fẹ́ kú ẹ wá gbà mí lálẹ́ alẹ́ bọ́bù làwọn àtà ló wà bẹ́ẹ̀ o
4: ìjìnlẹ̀
0: ẹ
4: mọ̀ kálẹ̀
0: ẹ ká lé o kọ yín láti bọ̀ yìí.
4: Sa ti ni mo bọ̀ lati
0: sa.
4: Sake, sake la tomi adi.
0: Sake, eh, ni damu.
4: Abada.
0: Eto,
4: Ah, si tu vas en terre, petrol, lita, kane, wafer.
0: Seigneur, c'est minéga moura.
4: Ah, voilà, j'en la non. Eh,
0: ma te mi mbileri, c'est avant d'adi wat, avant baba, baba, wae. Bon, c'est jaye ta feya, ou me fa, mec, jo. Eh, ni kalo so,
4: c'est mi la pao. Baba, c'est mi te, ou se, jaye, tu bine kirini.
0: Me lo, ni wa, fe.
4: Baba fe lo re re re.
0: Me lo re re re. Yeah, well, that's it, 100.
4: Me, me, o fe, ya te mi ni yale.
0: Pata pata.
4: Ya ti, amare ni yale, o kere, o mo ke kere.
0: Number one.
4: O wa lo fe, ya tani o mo ta.
0: O be ya gba le o mo.
4: Eh, yes, o lo mama

Dele Akimade loruko mi dele ejinle. Shari ile aye ta wa ye. Olorun to pin gangan ko pin dogba. Nigba ta nso yi gan elomi agirile firi yawo eyo kan fe le. Laye ta wa yi gan asire elomi to ni yawo marun sugbon yo si mo ya opolopo lenu ni pe bo lo ti se. Ogbon wo lo das o si wo elomi ko fe.

0: Hello.
1: Hello, Ismael.
0: Ega Leo.
1: I'm Balea Ashuz, that's the only the American.
0: Alaja, I'm Balea Kuja. Akwari,
1: Akwari, Akwari. Oh, we be so tele.
0: Okay.
1: Ori ki mo kan re. Awon ija, e pa wo be lo bo to poji.
0: Awon ni.
1: Won ko gbe, inu o je nso. Won ko gbe be. Ori pe ogbo ologbe yen fi so gbe.
0: Be ni o.
1: Atemi to se. To japa bu. Atemi to se. I don't know what I'm saying. Mm. Nya dia para fe ya ti ni. To ti mo si pe eri o mo ti bi e owo ya ti ni lo wo. Se wa ri e ko kan ti mo ko nipa oro niya o to po. Baba se nbe lati godo wa. Ebi ti ti aba e ko ta wa pe mi ya ni an bale wa. Yo le ti wa bo wu we. Ti wa ja ni pe oruwa mo ba wu. Ni o de bi kan la ni kini ko bi. Wa ko awon e ti fi di awon obere mole o wa mo jade yawo e to bi mere to fe mm awon ni ke la ti gele kan ya balaba papu a fi nu re hanle bo be ba si gele kan a fi nu hanle lagbaja o mo fi nu han mi ogbo to ba ba lo ta to ba ba bo o mo so fun mi mura o ye mi ngba na igba ti mo wa dagba ma ri pe o fi o mo pori lo mo so gun ta tori pe pe merin lowo owo tori pe gbo lo se foran di be ye se ra won obirin ye o ni ti o tun ko to won o ni so fun eni o ta o mo ti e ba to ba dawo le nko yo le nkan na nbe bi ya se wi ori mattress kan ene ni e fa mi je jire lori ni le merit de ni ni lo bus kota ori mattress gbe ni so fun mi je jire gbara kan ti mo kan ri ni pe ti ya ni ba bimo yawo bimo omo ya ni ba nsare omo yawo sare omo yawo ba ku loni omo ya ni o ku lola omo yawo ku lola wa o ko lo mo ja sori ebu iye lo ṣugbọn America na won fe yawo topo o ori bi o fi se ni o
0: bo na ti man se mi yen o mi o ti e gbọ ni o
1: ti ba ri ti ba ri e so pe ko le sele seri baba kan be ati Bosnia lo ti wa o wa je muslim o wa mo ntaje oko ni Virginia emi den gbe ade gbe North Carolina o wa an pe oja kan ni flea market ni market e da bi oja jankara ojo jimus jo sa o kutukutu Monday lati pale mo so pe je la mo ngboja e lo ju oko na oja produce nigba na o ti pe die o wa ri pe olu de ma drive tori eno ti yawo bi o ti wole ngba e ko ti ta America ngba na ko ti mi se ti yawo so mo fe awu so na ni ni to ba lo lo se o to lo de to ma gbe si ino truck lo ta ba ti a de be lo lo je so te to ba do se to tu pele o be mi ni o tun ni o tun wa bo e lo je ki mo pe yawo merin lo fe okay o wa di jokan wa lo awa jo dile to ra le la ma ale na la ma pada di ngba ma de de jo e to ta mu jo jo bi daji to ba o ke ri awon e ni o se wo le to ro to le bi ti o fi won ha e so du kan ni an gbe ya wo e ke mu ori e ni o ke buri e gba o ke buri e gba le ko ni o ke buri e gba bi de na bi e de le ko ha ma bi ma yi se ki lo de ti awu re nkan gba lori so ko wa fe ki mo ko fe ki mo pe nkan ye sele tori e je no ran mo go sele e be ka ri nkan ye pe nkan ye sele ni o wa soju fun de pe nkan o
0: ko sale
1: je ko se o so soju fun wa jade o ba jade pe o wa ni se mo ti ba ri mo ni ni ti ba land o ni ko le ye mi o ni ko le wa la tra soju o ni ko le ye mi ibi to pa ri oro e se nu ke de wa wo bi to lu ye oja ta lo ta ijo to ja ile profit o bi ye lo ni ko sanwo o toro to la de ta jo se ta ba lo si se be ye o wa lo ja tu nta to ni profit si lo se ye o bi lo wa ni gba to se profit je pe owo te mi le godo le si o bi ye lo de je ko sanwo time an to lo de ko sanwo lo ku ka ta bo kun lojo na o de tu lo ra so kun ninu oja ba o ko bire to si bi o mo lwa bi iwa re tutu to do okunrin na tutu o se je ti wa nko ire gbagena ti lo le pa won po
0: mm
1: babe mi na wa ma ri pe ibi bo ni yawo kankan ti yo ba ni suru iyan le po ri bo be lori gba mi e pe to
0: eh e wo a ni le gba igbe kankan mo lale yi ojo ti lo eh ojo ti lo ah gbogbo ẹ̀tẹ̀ bá mi ná jà mí lé ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ojú ò ní tìyín o nǹkan yóò ní bàjẹ́ òkè òkèlè ẹ̀ mọ́ lọ́ o